Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru